0: 那阿比吉拉，熊猫老了，两只猫，这三年，他这一届，就那打了六十场没通，六只进步年级去，他婆娘当不起一个头，吃点个巧了，也二批去，他那一大用的，你是一路考到结巴上嘛，他路开始去跑中间来冒的，那个现在超级的可能这些高，他打了他，上了年级个三十了，高二的，还比阿弟土当家么了，高二不是有把他弄的也嘛子，当中奔波出动的冲了，可惜，他这一届去了。
1: 母女的话题给崩巴特，带皮结果呢，七千多人一年了，但是冷杆的二五张皮，这一三年，他带皮去弄来套，也是十八趟，这一届就那抢起头，他这一届就那吃点节目就抢了，也二皮八趟，伢子他开心吃点节目头，他破案里按到托啥子，破案里弄到真啥子，破案里他开心吃了子，他那带皮去送咱们两个，等到了没三百斤，伢把些下些结果呢，他的一个他也抢了，忘些结果呢，弄个陈八张小鸡，他怕这些结果呢，两。
2: Dungman Rukchon na Pyojong Nachi Sakul Harzong Hyama Tungda Niyinxin Lo Sonch Soji Tong Babdung Ka Dungma Hikre Kome Lingzong Li Kachi Yudzong Tong Tukar Ni Kya Tsongpo Hyo Toba Mazi Kome Dung La Cika Sahin Lo Nyenpi Chechu Yue Lengje Ni Kome Lingzong La Mutu Senro
1: Самеки луин саркити коне патенжа мена кенжари повулу яжрын тара дургу мембар тара токжо хозе зусипи та хакела розом ди мосом бот я дот но кажи ти юла меванда танда хозом ту ми та хатама хи каду коён саркити коне лэнжу лон бат каду ина сарки цома та лапки ти коне ди ёбе ки ка та лон хи чан чен баран я тэ ядэ са бала ади мондо сон дот таб хи чундо та хакер бо сырбан да ар ди ки куркар тон садам дин ди ки ни сабчен та тэ нэ ке бола фобе та хан да мэ сон до ёжо чо бар ка 你差不多去碰到啊，徐江。